bandera Sabah po nga minangan alanay sa ginamod in talo mayad papatimparan linukisan grapik nulu kinabalo wati kabulaw apura amaragang bandera Sabah date kumisa winasay di Idris Echin sangulon mamalukis palan date minan kunao mantan kataluna padamisa tulan kawalo 1963 gisam 1982 bandera Sabah kumadua na po nga ginuno mantan kaisa tulan kaisa 1982 gisam 1988 damat bandera Sabah babaswago na po nga pamitanan mantan bandera Sabah dit kumaisa dit ginuno katimpon ka padamanom tulan kasiam 1988